ayo nyamia dom ene na homo bro yo minia ana so ye so enti ne da so ti ase enti ado nua wa